Då ska man docka ner i något så Kjell Laugbakke har skrevet så fint om. Hun skriver så fint både om naturen og om sjelslivet. Hun har et stykke som heter Jæren sitt værsletne tre. Såg du Jæren sitt værsletne tre, stående der ved et gammelt le? Einaste treet på langane lei, det luta mot sør ved en markavei. Mot nord er det snaut, er vese og bart, der har nok været vore for hardt, men sørover tøyende greiner der, med laurike kvister, ja blommer og bær. Det er ikke fint, nei, men er det så, ei lorvete kruksa, slik er det å sjå, men nettopp det treet har noe å si, du skal ikke gi opp om vegen vært lei. Den rot som festet i sikker grunn, vart ikke rykt opp i en stormværstund, for berger du livet når mest det gjeld, det dyreste har du igjen likevel. Det var det værsletne tre, og så har hun noe om, når det slites inn i sjela, og det er ikke greit når det blir slete inni deg. Nå skal du høre noe om det. Om stormen vil sjela mi herja, omkring meg er beksvarte natt, de miskunns makt vil meg verja, til uvere roer seg at. Jeg sårer omkring som i blinde, men du er jo med, og du ser, i mørkere let du meg finne, en skatt som så dyrverdig er. Det opptekker sterkt det som stenger, med framgangen går det så smått, men heilage Guds krefter er der, som vender det vonde til godt. Du, Herre, hell auga med dine, for det har du sagt i ditt ord. Du tilgjev meg syndene mine, og ber meg ta plass ved ditt bord. Så langt vise ord av Kjell Laugbakke. Da synger Kjetil Fredriksen en sång til i sendingen i dag. Jesus er ute og søker

Det, teksten i dag, det om arbeidsfolket i vingarden i Matteus 20. Men det to tekster til, vanligvis i helgene, og jeg vil lese, men ikke si noe om han, den teksten som står i Jesaja 27, for der står det også om vingarden. Fra vers 2. På den tida skal de sige, det finnes en edel vingard, syng om han. Jeg, Herren, er vakteren hans. Hver øgneblink vakter jeg han, så ingen skal skade han. Vakter jeg han dag og natt. Jeg har ingen vrede mot han. Hadde jeg tårner og tisler mot meg i krig, da ville jeg gå løs på de og brenne de opp alle sammen. Om de da ikke skulle søke vern, sjå meg, og gjøre fred med meg, ja, gjøre fred med meg. I kommende dager skal Jakob skyte røter, Israel bløme forredninger, og de skal fylle all vera med frukt. Amen. Det var tilleggsteksten ifra Jesaja. Det handler om den samme vingarden som vi skal lese om i Matteus 20. Det skal vi lese i lag, men først skal vi høre Arthur Eriksson synge om denne store menighet ifra all verden som skal samles en gang. De kommer fra øst og vest.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Hile oss, soi Kyrie, u me estai, soi tutto, står det. Det er oversatt med en slags optativ hos oss på norsk. Det må ingenlunde vedefares deg, men en kommentator som jeg rådspurte en bok i går, sier det at uttrykket hile oss, det er egentlig indikativisk å forstå. Hile oss, soi. Det er indikativisk. Altså, Gud er sikkert med deg. Hva blir så tankegangen da? Det skal ikke skje deg, for Gud holder sin hånd over deg. Når Gud er med, så kan det ikke gå så galt. Nei. Når Gud er med, så kan det ikke bli nederlag. Når Gud er med, så kan det ikke bli nederlag og lidelse og elendighet. Gud er med deg, så du kan ikke bli korsfestet. Annerledes sagt, det går ikke an å tenke så lite om Gud som det kommer til uttrykk i dine ord. Du kan ikke mene det, Jesus. Nei, for Gud er ikke sånn. Og når du er med Gud, så går det ikke så ille da. Det er det religiøse menneskets tanke om religion, om Guds forhold, at når jeg har min sak med Gud i orden, så kan det ikke gå galt. Det kan ikke bli nederlag. Da skal jeg ikke gå igjennom så mye lidelse. Hva skulle jeg ellers være en kristen for? Da lider jeg ikke nederlag da. Og jeg står i sentrum, og derfor så kan mange av oss ikke tro på Gud, liksom, når lidelsen kommer, motgangen kommer. Da kan jeg ikke tro på Gud. Jeg kan ikke tro på Gud, sier armingen i sin nød og vonde. Jeg kan ikke tro på Gud. Han tar foreldrene mine ifra meg på den måten. Jeg kan ikke tro på Gud, han tok barnet mitt ifra meg. Jeg kan ikke tro på Gud. Jeg kan ikke. Nei, fordi at hele tankemodellen er annerledes. Man tror at et rett forhold til Gud er en garanti mot lidelse. En sikring imot nederlag. Sånn tenker man. Men at Gud bevisst bruker også lidelsen til å fremme sine planer, det vil vi ikke høre. Og når det berører oss og våre, eller vårt land, vårt folk, mine nærmeste, så kan jeg ikke tro. Kan ikke tro. Det er dette sinn, altså, som ikke har sans for det som hører Gud til. Det går dypt, det, som det taler om der. Det er et sinn som er på bølgelengde med Gud, det tenker ikke sånn. Det forstår at Gud kan bruke sånne veier. Gud kan føre mennesker på den måten. Og der har Peter mye å lære. Og der har nok også du og jeg veldig mye å lære. Guds skole er på mange måter lidelsens skole, det. Det er sånn. Det heter at det er 4 klasser i den skolen. Jeg må lide. Jeg må lide. Jeg kan lide. Finner meg i det. Jeg vil lide. Jeg er villig til å lide. Jeg roser meg av mine trengsler, apostelen sier. Det er 4. klasse. Det er ikke alle som kommer så langt. Vi dumper om å sitte igjen. Og er kanskje ikke særlig langt over begynnerklassen, mange av oss. Og derfor så vi skal ikke her gå alt for fort fram. Snakke om det sinn som, eller sans for det som hører Gud til.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Det, teksten i dag det om arbeidsfolket i vingarden i Matteus 20. Men det to tekster til vanligvis i helgene, og jeg vil lese, men ikke si noe om han, den teksten som står i Jesaja 27, for der står det også om vingarden. Fra vers 2, «På den tida skal de sige, det finnes en edel vingard, syng om han. Jeg, Herren, er vaktaren hans. Hver augneblink vaktar jeg han, så ingen skal skade han. Vaktar jeg han dag og natt. Jeg har ingen vrede mot han. Hadde jeg tårnar og tisler mot meg i krig, da ville jeg gå laus på de og brenne de opp alle sammen. Om de da ikke skulle søke vern, sjå meg, og gjøre fred med meg, ja, gjøre fred med meg. I kommende dager skal Jakob skyte røter, Israel bløme forredninger, og de skal fylle alvera med frukt. Amen.» Det var tilleggsteksten ifra Jesaja. Det handler om den samme vingarden som vi skal lese om i Matteus 20. Det skal vi lese i lag, men først skal vi høre Arthur Eriksson synge om denne store menighet ifra all verden som skal samles en gang. De kommer fra øst og vest.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

av dig mitt hopp begynner och blir kun hos dig. Och Herre, det är sant att du är vårt hopp och vår rikdom. Och nu ber jag att du, Herre, vill ta vårt hjärte till fange, slik som bara du kan göra det, genom ditt ord. Be att du själv kommer i din heliga ande, Herre, och är hos oss. Och jag må igen få be dig, Jesus, om att få från dig det jag ska tala. Herre, låt ditt hjärtes tale gå till vårt hjärte för ditt namns skull. Amen. I dessa exemplen på Jesu själesorg som vi har för oss har vi hittills sett på två, hvor vi väl må si att själesorgen har lyckats. Det är ju helt säkert att den samaritanske kvinnan blev frälst. Och jag tror vi må si det ganska säkert att Nikodemus också blev frälst. Visst nog försvann han ut av bilden i Johannes evangeliums tredje kapitel. Men han dyker upp igen här och där. En gång försvarar han Jesus i en kritisk situation i det höga råd. Och så var det en dag då Gud trängte två modiga män. I sannhet två modiga män. Då var ingen av disciplinerna disponibla. Men då var det två. Och bägge var rådsherrar. Josef Arimatea och Nikodemus. De ordet var ingen annan kunde eller turde. Och som var verkligen ett vågestycke. Gå till landets högsta politiska auktoritet. Och trossa landets religiösa auktoritet. Och be om att få ta Jesu döde legeme ned av korset. Och ge den ärefull begravelse. Det hade inte Nikodemus gjort, och heller inte Josef Arimatea för den saks skull, hvis han inte då hade sett det Jesus talt om, lika som Moses upphöjt slangen i öknen. Då hade det gått upp för Nikodemus hjärte att han var frälst vid det som skedde på det korset. Då gick det upp för honom att det sonoffer som den stora försoningsfest vidnet om, och som offer i gamle pakt var hans skolundervisning om, det blev fullbördet där och då, en gång för alla, för hela mänsklighetens synd. Och han trodde på det. Det är inte Nikodemus som kommer om natten då, nej. Och det är inte Nikodemus som tror lönnlig av frukt för jödene längre. Då är det så uppenbart som det kan vara. Så jag tror vi kan se det nog så tryggt att i bägge de tillfällen Jesu själesorg vi har sett på har den virket till frälse. Vi kommer nu till några exempel hur vi finner bägge delar och mest att det virker icke till frälse. Det är också något som Bibeln sätter fram för oss. Nu ska vi läsa ett idag. Detta är ett individuellt tillfälle, akkurat som de andra vi har läst. Det vi kommer till imorgon, det är ett kollektivt tillfälle, ska vi komma tillbaka till. Men vi har ett individuellt tillfälle i Markus evangelium kapitel 10 och från vers 17. Då han gick på vägen kom en löpande och fallt på knä för honom och sa till honom, eller spurte han, gode mäster, vad ska jag göra för att arva evig liv? Men Jesus sa till han, varför kallar du mig god? Ingen är god utan en, och det är Gud. Budene känner du. Du ska inte driva hor. Du ska inte slå ihjäl. Du ska inte se falskt vittnesbud. Du ska inte frata någon vad hans är. Men han sa till han, mäster, allt detta har jag hållit från min ungdom av. Då såg Jesus på han och fick han kär. Och han sa till han, ett fattes dig. Gå bort och sälj det du har och ge det till de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Kom så
og følg meg. Men han ble ille til mote ved en slik tale, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler, hvor vanskelig det vil være for en rik å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over slik tale. Da tok Jesus atter til ord og sa til dem, hvor vanskelig det vil være for den som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da ble de ytterlig forferdet og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Når vi har fått dette eksempel på sjelesorg, har det vel to grunner. Det ser vi av sammenhengen det står i de tre første evangeliene. Det er sikkert ikke det eneste tilfellet av den slags sjelesorg, men det er det eneste tilfellet av denne slags som er tatt med. Vi har beslektede tilfeller, men dette er altså noe som står i en særstilling. Og vi legger merke til at overalt hvor dette kommer, taler Jesus om faren ved å være rik på jordisk gods. Vi har det jo så travelt med i vår tid å si at det er jo ikke farlig å ha mange penger. Det er jo det at man stoler på pengene som er farlig. Ja, det sier Jesus også her. Hvor vanskelig det vil være for en som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Men det er en ting vi ser i den sammenheng. Det er ikke mange som har mange penger, og som ikke stoler på dem. Det er meget sjelden. Det levde en vekkelsespredikant i middelalderen som het Berthold av Regensburg. Det var en av de store vekkelsespredikanter. Han holdt ikke en preken uansett hva han talte om, uten at han sa en eller annen gang i denne preken, at husk det, mine tilhørere, at det er meget sjelden at en som er rik blir frelst. Og jeg undres på om ikke det kunne være på sin plass å minne om dette i dag. Nå skal vi se litt nærmere på dette ordet. Det dreier seg her om en ung mann, skjønner vi. Det vil si en mann som er imellom 18 og 21 år. Nærmere kan vi vel ikke komme det. Så ung som han er, så er også han medlem av det høye råd. For som sagt, de plassene i det høye råd, de ble man ikke valgt til. De arvet man innen rikmannsettene. Var man født til en ett som hadde plasser i det høye råd, så gikk de arv. Han er en from mann. Han er menneskelig talt en gudfryktig mann. Og det er ikke for ingenting han kommer til Jesus. Det er noe som driver han til Jesus. Han føler seg tiltalt av Jesus. Jeg tror ikke på noen måte vi kan si at han er vakt. Ikke da han kom til Jesus. Men han går fra Jesus som et vaktmenneske. Men dessverre fra ham. Mere vet vi ikke om det. Men han kommer til Jesus med et spørsmål. Og grunnen til at nettopp han er valgt til å belyse denne sak, er vel den tiltalen han kommer med. Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jesus, han stusser ved denne tiltalen og spør, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Skjønner du hva som ligger i det? Det som spørsmålet gjelder er dette. Har du virkelig erkjent at jeg er Gud? Er det derfor du kommer til meg? Jesus har vært så lenge nå, og virket så lenge, at det er de som har begynt å erkjenne hvem han er. Disiplene har nå erkjent at Jesus er ikke alene Messias. Han er også Guds sønn.
Det var andre som har erkjent det også. Det var en romersk høvedsmann en dag som sa til Jesus, du trenger ikke gå inn under mitt tak. Si bare et ord, så blir min dreng helbredet. Og du vet at det bare en som kan gjøre det. Hvem talte så det skjedde, og bød, og det sto der? Det Gud alene. Etter bergprekenen, og den var holdt etter at Jesus hadde virket godt og vel et års tid, kommer den spedalsk og sier noe underlig til Jesus. Han har ikke reflektert over hvem Jesus er, men han er åpen for de inntrykk som påvirker ham fra Jesus, og så kommer han løpende og så faller ned på Jesus og sier, Herre, om du vil, så kan du rense meg. Og vi spør igjen, hvem er det som kan det han vil? Bare en, og det er Gud. Den spedalske påkaller Jesus som Gud. Skjønt han er så kanskje ikke det bevisst, men det gjør det bare desto tydeligere. Og Jesus, han har talt så underlig ved flere situasjoner. Og det er vel grunn til å tro. Det må nødvendigvis forholde seg slik at denne rike unge mannen her, han har vært til stede ved slike anledninger. Ellers kunne han ikke komme som han gjorde, og være tiltalt av Jesus som han var. En dag ble det firet ned den verkbrøden vet du, foran Jesus. Og så sier Jesus til den verkbrødene, dine synder er deg forlatt. Straks er det jo noen som tenker noe galt om Jesus, og det merker han. Og så sier han, hva er lettest å si? Dine synder er det forlatt. Eller å si, stå opp og ta din seng og gå. Og så føyer han til, for at de skal vite at menneskesønnen har makten, myndigheten står det egentlig, til å forlate synder på jorden. Så sier han til den verkbrødene, ta din seng opp og gå hjem til ditt hus. Hvem er det som har myndigheten til å forlate synder? Det er bare en, og det er han som synden er gjort imot. Jesus taler slik som bare en har rett til å tale, nemlig Guds egen sønn, Gud selv. Det er det Jesus også gjør i bergprekenen. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det er det han gjør når han sier, jeg har hørt det sagt, men jeg sier det. Og en dag sier han det at menneskesønnen er Herren over sabbaten. Ja, hvem er Herren over sabbaten? Bare en, han som innstiftet den. Og i sine taler til apostlene, som også mange andre mennesker hørte på, enda det var beregnet på apostlene, da sier Jesus det, om noen elsker far og mor mer enn meg, er han meg ikke verd. Der plasserer Jesus seg selv i det første bud. Det første bud som sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Du ser, når du legger merke til det, Jesus taler som bare Gud kan tale. Enten er det en Guds bespotter, eller så er det Gud. Og Jesus er Gud. Så kommer denne mannen og spør, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så spør Jesus, hvorfor kaller du meg god? Og nå skjønner du spørsmålet. Ingen er god uten en, og det er Gud. Kaller du meg gode mester fordi du har erkjent hvem jeg er? Han venter ikke på noe svar, og vi kan ikke si mer om det enn det som jeg har sagt. Spørsmålet blir stilt ham av Jesus, mer kan vi ikke si om det. Men det er tydelig at Jesus har reagert på tiltalen. Så sier Jesus, ja, budene kjenner du. Og nevner eksempel på de fire mest alminnelige. Og så sier han det, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Her ser vi altså at denne unge mannen, han gjør det som Bibelen kaller for lovgjerninger. Han har naturligvis ikke oppfylt budene. Det er bare en som har gjort, og det er Jesus. Men han har latt være det som budene forbyr. Og han har gjort det som budene påbyr, menneskelig sett.
Og det som Gud talte til meg om dette. Jeg har prøvd å la være å stjele, og la oss si at det hadde lykkes. Det skal ikke sies alt for høyt. Men om det hadde lykkes med å la være å stjele, så kom Gud og så sa han til meg, si meg du, hvorfor lar du være å stjele? Lar du være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, med all din kraft og av hele din sjel, og fordi du elsker din neste som deg selv? Hvis det er grunnen til at du lar være å stjele, da har du nok holdt det syvende bud. Da måtte jeg svare nei. Jeg elsket ikke Gud, nei. Det var nettopp det jeg ikke gjorde. Og jeg elsket ikke min neste som meg selv, nei. Jeg holdt budet fordi jeg ville være rettferdig. Og da sa Gud til meg, vel, når du da lar være å stjele, så gjør du den gjerning som det syvende bud krever. Men du har ikke holdt budet. Altså, en ting er å gjøre lovens gjerninger. En annen ting er å holde budene. Og lovens gjerninger kan nok vi mennesker holde, eller greie. Men holde budene gjør vi ikke. Og her er vi ved noe som er typisk for det naturlige mennesket. Det naturlige mennesket elsker lovgjerningene, men hater loven. Mens en kristen, det gjenfødte sinn, det hater lovgjerningene, men elsker loven. Som vi hørte før i dag. Eller for å si det mer nøyaktig kanskje, eller med et annet uttrykk. Det naturlige mennesket elsker loviskheten, men hater loven. Det vil si, det elsker hva det kan være å gjøre, hva det kan få gjøre noe, være noe. Gode mester, hva kan jeg gjøre? Du hører det? En kristen, en som er født av Gud, han hater loviskheten, men han elsker loven. Der hvor Guds ånd bor i hjertet, fordi Jesus ved troen bor i det hjertet, der er det noe som heter åndens frukt. Jeg får bare tid til å nevne det i dag. Men det er noe som heter åndens frukt som kommer der, som heter kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Der trives ikke synden, nei. Der trives ikke selvlivet. Men der trives loven. Mot slike er loven ikke. Så jeg gjentar det. Typisk for det gjenfødte mennesket er, det hater loviskheten, men elsker loven. Mens det naturlige mennesket elsker loviskheten og hater loven. Og du ser, det er dette Jesus avslører hos denne fine mannen her. Han sier det, denne mannen, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, står det. Det må ha vært noe med det blikket. I det hele tatt, det har vært noe underlig med hele situasjonen. Det er stund om vi kan huske et blikk. Vi kan huske et blikk vi får. Vi kan huske et blikk som andre har, som ikke gjelder oss, men noen som de ser på. Vi finner gang på gang det i denne lille beretningen jeg leste her. Jesus så på ham. Da så disiplene på hverandre og sa til hverandre. Synes du ikke du ser dem? Og Jesus så på sine disipler, står det, og sa til dem. Det er noe underlig med hele den situasjonen der. Nå så han på den unge mannen. Han var ingen fusker. Det var han ikke. Og så kommer det avgjørende punkt i sjelesorgen. Det var ikke mulig å finne noe galt med denne mannen. Det er ikke mange i denne forsamling som har levd et slikt ungdomsliv som denne mannen har gjort. Det er det ikke. Han har vært mye mer enn nøye, du. Han har vært nøye, denne mannen, så svarer det. Alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.
Der har det ikke vært mye slurv. Der har det ikke vært mye kludder. Det kan du stole på. Han en mann som går inn for det han vil. Og det sier ikke så lite når Jesus så på ham og fikk ham kjær. Ett fattes deg. Gå og selg det du har. Gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Jesus ser at det noe som nødvendig for denne mannen her. Det en vei som han må gå, om han skal komme til selverkjennelse og til tro på Jesus. Hvis han ikke går den veien, vil han aldri verken komme til selverkjennelse eller til tro. Og den peker Jesus på. Det han må inn på den veien, som hans disipler, eller rettere sagt hans apostler på. Han må forlate alt og følge Jesus. Og la oss nå gjøre et tankeeksperiment for å forstå hvor Jesus vil hen. Sett nå at den unge mannen har svart. Herre, når du sier det, da innser jeg at jeg bundet av mine penger. At jeg hverken kan eller vil oppgi min eiendom. Og da må jeg nok innrømme at jeg har nok heller ikke holdt budene slik som jeg selv nettopp sa at jeg har. Det har nok ikke vært sånn som jeg trodde det var med meg. Eller noe slikt. Hva tror du hadde hendt da? Da hadde den mannen ikke kommet til å gå bedrøvet bort. Du kan være sikker på at hvis den mannen nå hadde sagt hva han burde ha sagt, at han hadde erkjent det som sannheten, nemlig at han var bundet av de to største synder et menneske kan være bundet av, nemlig pengekjærhet og egenrettferdighet. Hadde han erkjent det, da hadde han blitt frelst. Det forskjellen på denne mannen og på Nikodemus. Nikodemus sier vel ikke det med rene ord at jeg bundet av egenrettferdighet. Det min måte å si det på. Og det uttrykket ville ikke passe i en jødes munn heller, for de ville ha andre.

høre på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.